ne fa ne ho ewia ne ho ena obese ma brabo ma me bom insam na me bom paya me jina yesu mwajanum ya me unkukuru tuminum me tunase me yini tochene ewa pukokonum ewa yesu dimo biye wano bom paya sa ewa yesu dimo rakapa